هلو کمتا کسیست کرکتم خا و کم کسیست اوینا کم پیشچو اکر من کسینا کم سفتسم و کم بات کسیست اوینا کسیست پرین دنگرکی